Teresiko jagane në ndërshive të caganes nër atë të apla së kalbi të kargrëmatësa. Anë jashive të caganes e tes apë një kargrëmatë së nketa kërita hëtë. Tërpun hekda am qësate dile bëdëll, mana pasun anë gënik të njëvat. Teresiko lëvë kërbhetu jatu për jëndë atë njësavi, të njëvan në mëskarve shubëdinë.